0: tangi ko samba me yuri ya kan ta kan ru ti kar ko ina nar ta be waroi de minis a ya po na bete pu ime to wana a ru ringa de ime to wana kan ne ko no ongoraya am news rong rong on the week ya yo are ya san kata ro wa gi men ara ru ne kar ke ro ro me run chao se no ka i bu gin no ra nam ka ong ra yo pi men ki bes se ne de me to ai der gi men kar ko ra ta ya re ti wa wa re se na ma wa ye me ira
1: PMN Kiribati.